ずるやわいわアホや。酒もあおるし女も泣かず、せやかてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろお浜。なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。

それはやほや。酒もあおるし、女も泣かず。せやかて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わかってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。